0: آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے، غور سے دیکھتے تھے، پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے، کر دیا، اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے، اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائع تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے، لگتا ہے کیا ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو ڈائلاگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے، تو اس سے ایک کانفیڈنس آیا کہ یہ تکلیف ہماری پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
1: گردت صاحب ہاں کو کیسا ڈائریکٹر مانتی تھیں؟
0: ڈائریکٹر تو وہ بہت ہی بڑھیا تھے، کیونکہ وہ بہت غور سے دیکھتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے تو اسٹڈی کرتے تھے کہ کس کون سا آرٹسٹ کیا کیا کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے. اسی لیے ان کے میرے پرفارمنس یا مالا سنہا کے پیاسا میں یا رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ، وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے وہ سمجھتے تھے ان کی لمٹ یہ ہے، یہ ان سے اتنا ہی ایسے کرواؤں.
1: ان کے ڈائریکشن میں کون سا سین آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے، یادگار لگتا ہے اپنا، کون سا سین؟
0: کاغذ کے پھول میں وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، وہ ایک گانا ہے جو اب تک مجھے بہت یونیک لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جو کیریکٹر ہیں وہ اپنے خیالات کو ظاہر کر رہی ہیں مگر بنا لپ موومنٹ کے. یہ جیسے دل کی آواز ہے، اور میں نے کہا لپ موومنٹ نہیں ہوگا یہ کیسے گانا ہوگا، تو بولے آپ کیجئے جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو یہ اس سے فیلنگ ہے، یہ لڑکی اب وہ اس میں نہیں ہے کہ کھلے کھلے ظاہر کرے اپنے فیلنگس کو، جیسے شارٹس ہوں گے اس پہ وہ جیسے اس کا ویژولی جیسے ہم پلے کریں گے تو گانا پیچھے سے بجے گا تو زیادہ افیکٹو ہوگا.
1: آپ کو صرف ایکسپریشن لانے چاہیے.
0: ہاں ایکسپریشن لانے تھے، اور اس میں تو میں کہوں گی ایکسپریشنس بہت انہوں نے اچھے ایکسپلوئٹ کیے، اور اس کی جو فوٹوگرافی تھی اور لائٹنگ تھی اس سے اور بھی وہ چیز انہانس ہوئی تھی، میں نے اور بڑھیا دکھتی تھی.
1: آپ نے جس گانے کا ذکر کیا کاغذ کے پھول کا، یہ گانا بھی بڑا ہانٹنگ ہے اور اس کی میلڈی جو ہے آج تک بہت دل کو چھو لینے والی ہے.
0: بالکل،
1: کیوں نہ یہ گانا سنا جائے.
0: بالکل، کیوں نہیں.